AC nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empa imu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

0: asie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point asempa e ye tia
1: chakata bere vima nyaku
2: hebe

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane dwonim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nam wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches fides ye timi pie we eya kro
2: Hepatitis award. Wajia tibiwa

0: esi nyina emu akasia e wosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasie bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vi manya ku
2: wado wado

0: esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vimanya ku
2: wado wado

kasiye ye de bremo antimata nyame nyira wo ekwabnansia nyame nyira wo badwuma metro journalist bengazi nyame nyira wo sasuna kwa kutum medasi pi nyame nyira pa akosia high tension so nyame nyira pa se die agudi ma konfona ye krado a ye de sports night e betro so dia meje so ene nana ade munukum na hwani zakaria anaudi no nyasa wose ei konfo ni sheshu onam se wo sheshu konfo wa sheshu na shu na person ka mi humini se ehmas ne shene de a edi ameje so ene nana ade wununkum ye kono no

esie ye wunye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia 1xbet 100